0: Bianchi a fed up with having for brother. Fucking vegetarians who eat fish.
1: I put on my hands.
0: I eat some meat.
1: I put on my hands.
0: I drive my car.
1: I have blood on my hands.
0: I have basket on my feet.
1: I have blood on my hands.
0: I watch TV.
1: I have blood on my hands.
0: I watch TF1.
1: I have blood on my hands.
0: I am fucking a man.
2: Не чутиш наварности, скрива е глупости криш во нихови жепи, ампак не ведо кај се нацисти. Облечени се под клоуни али под берачи, изгублени се. Помањкане идентитете, помањкане осебности, помањкане интелигенце, не чутиш наварности. Со стари мош во наших телеси, да се пристрижени под запорники. Не верјамен твоји стиски, не верјамен твоји болечини, чутим се во совраштво. Do tvojega načina existence.
3: Don't you feel the danger?